0: Modern Talking, Brother Louis, det er Radio Alfa. Aerosmith fortsætter musikken. Vi skal have fingrene i Crazy. Godmorgen og velkommen til. Det er Radio Alfa. Jeg er Bo Harris.
1: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

synger om på den her The Look sammen med Per Jasle Roxette. Hun er den nye sangerinde i stedet for Maria Frederiksson. Her er The Cause på Radio Alpha og Radio.

Robots og Baby Jane. Vi snakker om Tøsedrengene før, og Anne-Dorthe Michelsen, og her får vi så The Real Thing. Her er Tøsedrengene, Maria Bramsen, Anne-Dorthe Michelsen og nummeret Bruge og Bruges. Her på Alfa

Sixpence None the Richer, Kiss Me. Det er da ikke så tosset at få tilbudt et kys. Især hvis det er en, man kan lide i hvert fald. Så er det Bruce Springsteen, The Bus, her sammen med E Street Band, Hungry Heart. Stammer fra filmen, også ført fra midt-80'erne, Dirty Dancing.

Alcazar, der mandag aften på Radio Alfa, Crying at the Discotheque. Det er et af de helt store fra dem. Bonnie Tyler også tidligere, Holding Out for a Hero. Det her er Radio Alfa og alle tiders bedste sange. Her er TLC og Waterfalls.

CC Top og Give Me All Your Loving. Og så velkommen her til time mellem 23 og 24 den her mandag aften med Late Night. Jeg er Søren Dahl og har frem til kl. 24 efter 24 Alfa Popnet. Og her er det UB40 og Can't Help Falling In Love.